tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, a slobodu sanjaš, jer je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa kad nisi za sebe.

Džiboni i Mladen od TBF-a dolaze doma zavezanih očiju. Ovako zvuči petak kod nas.

The Beat Fleet. Na Radio Jadranci plovimo uz tvoj ritam otoka ovog petka. Skoro dva sata druženja već iza nas. Kako lijepo kad ide vrijeme tako brzo. A ubrzat će nam ga dalje i Song Killersi koji kažu Kriv sam. A Kolonija je već pukla fjaka. Inače, Kolonija dolazi, ja mislim, 11.7. na feštu Creske ovce. Pa će biti raznih hitova, međutim, ima do tada još.

Eksplozivna energija očekuje Bundek, vrhunska produkcija, 10 šlepera opreme stiglo je na Bundek da bi složili tu mega pozornicu i eto ga, sve kreće danas od 17 sati kad je tamo DJ i razni drugi sadržaj od gastro ponude, a onda bi oko 21 sat na pozornicu trebale stići i glavne zvijezde iz Black Eyed Peasa, pa tako da mi se čini da bi ova noć mogla biti Good Night. A ovo je jedan od njihovih najvećih hitova, I Got a Feeling.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Tren sati 45 minuta, ajmo samo nastaviti ono od onu pričicu oko 11 sati što je bilo mali obračun sa jutrom. Dakle, sunce ljeti već oko 5 i nešto u pogonu. A inače da ostanemo na zimskom vremenu, pričali bi o svitanju oko 4:15. A znam da ima ljudi koji se zalažu i za to da ostanemo na zimskom. A za koga onda čuvamo to sunce u 4:15? No, većina ljudi se još bori s jastukom, a ne... A možda bi nam na večer taj sat nekako i dobro došao, možda bi trebalo ići na plus 2. Šta vi mislite, bolje da svane u 4:15, 5:15 ili 6:15? 099-30-30-800, javite. A ako ne javite, ja mislim da ću ja sutra 5:30 na kupanje kod Makova, pa eto, ko hoće, voli, nek se pridruži. Idemo mi dalje uz glazbu, jedna za kupanje, Riversi, a nigdje vala.

0: Даже из-под полувремена. Sad će se njih četiri malo odmorit. Ja ću otpijat par glupih pismica. A prvo ćemo prvo... Dobro je, Goran će ga pobjedit. Popizdit ćemo sutra. Sad ćemo jednu pjesmu koja je namijenjena... Goranu.
1: Svire dalje. Radio Loši.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.